0: Mon pied la route dans le Sénégal
1: di dem te ñom baxtal colline yek montagne yene ca bande fasi sen émission di len xamlé ak bidik yi nga xamantene askan wi yewo fofu la waye nak fonku lol ciosanam ak lepp lo xamantene daf ko lambo muy nak adak ciosan bo xamantene and nak diine ba nga xamantene kenn mënu len ci génné té nak li len ko may modi dañu dëkke fu kawé lol bidik yi dëkk ak yeneeni askan yo xamantene ño bokku pays basari muy fo xamantene atum 2012 lañ ko daldi bolé ci patrimoine mondial bu UNESCO waye ndax lol lepp may na len tay ji ci walu tourisme ñu ci gis sen bop ndax nak sen dëkk way sen adak ciosan lepp nit ñi dañ koy bëgg dañ ci kumpa ndax nak ñu ci gis sen bop muy laaj bu sampu ndax sen adak ciosan bobu nga xamantene di nek lenen lu joge ci biti rew dara mënu ci lenn nuñ koy dundé ndax seeni bëgg bëgg kilifa yi muy kilifa yi gox ba niki nonu kilifa yi rew mi ñu ngi leen di ci jappalé di leen ci baye xel mo pied la route dalu Sénégal diko waxtané di dem nak ci digg xolu askanu bedik ngeen mën ci tewlu ay reportage suñu ndaw ya fofé sa kédugu buñ ca noppé nak ñu dal diko waxtané émission bilé samedi bi lay doon fukki fanax ñaar ci wéru septembre atum 2026 ci Radio Sénégal niki nonu akhara la US RTSI
0: mon pied la route dans le Sénégal fil RSI 92.5 FM ak simbolem akhara la US RTSI.

0: mo xatma yonent yi
1: moy khatam
0: ndaysan moy khatim ndaysan
1: la nabi ya baadi benen prophète dotu ñew sama gannaaw motam muslimatul kazzab mi wotu yonent yonent yi moko tuddé muslimatul kazzab
0: ok
1: dafa non mom yonent la
0: ndaysan
1: kon imam li kulli ummatin ja'alna mansakan nation bu nek defal nako shari'atan wa minhajan wa ma'badan am sharia am system de vie am system yor system am ma'bad am nuñuy jamo yalla
0: l'adoration oui
1: hom ñom nasikuhu ci lañuy liggey ci lañuy jamo yalla yalla ne yonenti bi fala yunazi'unaka fil amri bo kenn xëccok yow ci mbiri ndax yow li nga yor bu gëné li nga yor imam am na ko xamné bu yonenti ak mom da ngay wacce sa bop am na ño xamné imam waru ñi wax ngay wax wax deug yalla
0: deug la de
1: war ngay manam war ngay jombu yenn yi da ngay xol ndax yena yena tolo wala tolo wulé
0: deug la de
1: merci ngay il faut mu yam
0: man amna fo xamantene mom manam yow bo fa naré nek di wax ak nit ñi nga préfère nopi dem
1: sey nga nopi parce que ki ngay waxal moy kan
0: deug la imam
1: est ce que tolo ngeen
0: deug la
1: ah merci
0: man parfois nga nek ben environnement bo xamanteni da ngay xamné ki
1: da ngay deug mu jall da ngay deug bal bi
0: man xamul fi ngay waxé
1: xamul fi ngay waxé merci ku xamul fi ngay waxé xam barki dem rek def nako yone ben way audio parce que problème ak soxnam han man ne ci di régler ne ci di régler yone ko audio ba ma tonto la ne mi ki xamul sax limako wax lan la
0: ndaysan ndaysan yow yang kay outil solution
1: merci
0: ma
1: ma tonto rek la tay
0: ma ma bokk gologi
1: ba ma tonto rek la tay
0: nga xamne ki mom
1: limakoy wax sax xamuko lolou nak la yalla wax fi yone ci bi xolal li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasikuhu fala yunasi'unaka fil amri bul xëccok ñom ci mbir yi parce que yamulen parce que ki ne julit ñi lutax yeen bu ngeen rendé lek ko bu yalla rendé ngeen lankanu du ngeen ko lek idéologique bobu yone ci bi dana ci top di discuter serreur bi daf ko waxon ma ngi abou tay ma ngi lay abou ci sa mbokk serreur yi
0: ma wolpal nak
1: do serreur yi
0: ayo ba
1: di mom serreur bi la won yaay imam
0: no defati
1: di mom tay ma ak yow la serreur bi dafa jënd xaru tabaski bu reuy
0: ba deewul rek
1: akay biñ né so wala julli gi ci la xarmi fat
0: ndaysan
1: ko lu ladum
0: reppal la imam
1: mu yoni dom ñu ne ko demal ma ci imam puy lajal mako ne ko sama xarmi so wala tabaski bi te dafa de dag makoy lajal bu fekke dagan ñu togu lek bu dagan ñu lak lek
0: imam li lolu manam bu dagané
1: ñu togg lek
0: bu daganul
1: ñu lak lek
0: kon maam xarmi du muccu
1: xarmi mom mënta muccu mom xarmi mom kenn du ko
0: manam xarmu med ci kër ay peul du muccu
1: deret ay serer su dagané ñu togg lek lajal ma imam ne ko xarmi dafa deytu suma la julli gi lajal mako nak su fekke dafa dagan ñu togg lek bu fekke daganul ñu lak lek
0: ah imam ma la dogé dégg xam nga principe bi da na ci islam nit waru lek med
1: waaw
0: alors que med yalla mo ray
1: med yalla ray merci beaucoup lan lañ wax
0: ki je comprends
1: waaw
0: haw islam ni uhrim alik
1: al maytut wa dam wa lahm al khinzir wa ma uhilla li ghayrihi bihi
0: wal munkhaniqa
1: wal munkhaniqatu wal mutawaddiyatu effectivement ci suratul maida legui nak ñu ne comme que med yalla ko ray ñun julit duñ lek med ñu né nak yonenti bi yow da nga né sa gaay yeen yalla yalla ngeen xeexlu lim ray
0: manam yalla bu bo rayé ngeen ni baxul
1: ngeen ni baxul
0: ngeen rendé
1: yeen su ngeen rendé né baxna
0: c'est vrai que bo nga xolé ni rek terre à terre da ngay comprendre
1: ci loolu lañ nékkon loolu lañ nékkon motax yalla né yonenti bi xolal
0: ko li
1: ummatin
0: ndaysan
1: ja'alna man sakanhum nasikuhu fala yunasi'unaka fil amri li mom bu ci dagwanté nit wax dëgg yalla ndax li xalal bu soufi la yaay mam yonent bi lay def mo ne wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqimin da ko garanti wotel jeme ci sa borom yon bi nga nek mo bax
0: ndaysan
1: innaka la'ala hudan mustaqim
0: ndaysan
1: oh han motax dal imam yonent bi yal daf ko valider ne ko li nga nek mo bax wotel rek jeme ci yalla ndax nak innaka la'ala hudan mustaqimin sen djub mi nga nek fi nga japp mo bax
0: ndaysan
1: yalla ñu yonenti wa in jadaluka bu fekke ñu ngi ñew di wérante ak yow gi dal amna ko xamne imam waro wérante ak mom
0: gaay di waaw discuter di xëccu
1: non yenn yi bul ko nangu imam man amna yo xam duma ko wérante mukk ba ilawimité
0: ndaysan
1: jamais dala bi
0: am ñu amna il se retrouve dans environnement bu xëccu
1: di wérante ci diina yi
0: melni
1: xëccu surtout ci diina ji légui lolu xew
0: waaw
1: ko nekk ne damay dajji sa morom
0: ina est-ce que lolu c'est productif
1: ñu né fi di dajjewanté ko né di dajji sa morom ñu né
0: manam créer émission seulement deux musulmans wala bu ñu deux oustas
1: mo nek ittijahul muakis
0: wa ye seul professeur objectif
1: non man duma ci dem dama ko contre ittijahul muakis
0: moy lan
1: ku ñi wax faisal qasim mo koy def jazira xamna ñi koy def fofu lañ koy jëlé mais mo ci walu politique la koy def mais deful ko ci dina ndax dina pass pass la
0: ina yeeng di mam deug ay bi d'accord ay bi d'accord du nonu julli won ay bi d'accord ay akhuran
1: nonu du nonu diine ken du ci werante diine du ittijahul maakis bude politique débat yi nangou nañ ko mais diine pass pass la ngeum ngeum la
0: allahu akbar te parfois imam gaay day bi jël n'importe quel sujet après ñu ne quelque soit alpha
1: non gis na
0: ñu ñaa duñu jubo
1: leg leg ñu invité ma ma len assalamu alaykum man amna tafsir 2.0 luma intéressé fi la koy waxe
0: très bien
1: mais ay détails jamais de la vie imam motay lañu ñenti way en jaadaluko bu gaay ñewé pour daggé wanté ak yow ak wéranté ak yow faqul tontu tontu len nalen allah a'lam bima ta'malun li ngeen nek yalla ko gëna xam
0: allah akbar allah akbar
1: merci beaucoup
0: ko yossa salam mom limay solution
1: li moy solution
0: c'est le coran
1: oui c'est le coran
0: verset 68
1: allah a'lam bima ta'malun li ngeen nek xawmako yalla ko xam na len baye ak yalla
0: kon du projecteur yi
1: dedet
0: du écran bi du télé bi
1: na gëna yey sa morom ba yey ak fo yey ak fo jëm
0: ak lo ci gagné
1: ak lo ci gagné lo moy ñëlay déglu nga gën leen di mettre en danger duñ xam kan la ñuy déglu
0: oui lo ci gagné
1: dawa dafa nangoo dawa nangoo wut lolu
0: allahu akbar donc le préfet na jeune accepter
1: dedet musuko accepter yalla ko ne lankal imam xolal wa in jadaluka demal ci ayeba faqul allah a'lam bima ta'malun wa in jadaluka bu ñëwé bëgg daggi wante ak yow faqul yow tontul tontule nalen allah yalla a'lam mo xam bima ta'malun li ngeen di jëf yalla ko xam
0: bu sincère
1: yalla
0: bu sincère
1: yalla la
0: subhanallah
1: mais man duma dugg ci détail legui nak mo tek ci allah yahkum bainakum yawmal qiyamah fi ma kuntum fihi takhtalifun ko koy atté du man yonenti bi yalla koy atté yawmal qiyam lay léré yi lu léré fi am dé imam du léré fi yawmal qiyam lay léré yi té man duma ko atté yalla koy atté
0: desan
1: am dé legui mu ñew fi alam ta'lam ba legui istifhamu taqrir
0: oui
1: alam ta'lam
0: desan
1: fale alam tara la waxon de fi nak alam ta'lam khana khamulo
0: desan
1: lay xam anna allah ne yalla ya'lamu khamna gi nga motax mu utiliser ta'lam alam ta'lam buy jeufandiko xam xam du wax alam tara day jeufandiko alam ta'lam alam ta'lam anna allah ya'lam dego
0: allahu akbar
1: lu yalla xam ma fi samawati wal ard fe dafa waxone alam tara khana khamulo ne yalla mom lendi ci asaman ak souf fi nak daf ne xana xamone yalla mo xam li ne ci asaman ak suuf xam xam lay tindi fi
0: donc ya santala mom mo xam
1: mo xam
0: am yeen say nga mom dara xamoko
1: oui
0: ñu la yam auto bi mais bu pané mécanicien nga
1: yow mënoko defer
0: parce que maîtriser woko
1: oui
0: mais yalla dafa maîtriser
1: dafa maîtriser
0: limu mom
1: merci
0: manam yalla dafa ñu maîtriser
1: daf ñu maîtriser mota alam ta'lam anna allaha ya'lam ma fi samaa'i wal ard yalla mom li ne yalla xam li ne ci asaman ak suuf kagn mo ne inna dalika fi kitab yalla bam koy xam suuf amagut asaman amagut bam nekké ci lahul mahfuz té waccé gout ci ko souf la ko yalla xam kon xam xamu yalla sama xam xam du ben imam li ma xam dafa am ba paré ma do koy xam wala dit
0: bien sûr
1: ah man dé li ma xam dafa am ba paré ma do koy xam
0: dék sama c'est vrai
1: oui
0: pour nga xam 1 plus 1 égale 2
1: oui.
0: Il faut que 1 am il faut que plus am
1: merci.
0: Il faut que 2 am
1: 2 am
0: ma yi am la utiliser
1: ah yi am ngay xam yalla nak mo né yi am bama koy xam amagout
0: subhanallahi nas
1: awalan alam ta'lam anna laha ya'lam ma fi samaa'i wal ardi inna dhalika fi kitab
0: oui
1: dako waxne inna dhalika 'ala allahi yaseer
0: oui
1: imam xam lu ñewugut lu yom ci yalla la
0: oui
1: kima jaaxal nak moy doom adam yi waxne day xam lu ñewugut mom xawma fan la ko tek kon mom mok yalla ñoo bokku niwo am nañu xamne neenañ ci ko suuf ñoo yalla bokku ñoo yalla ño bok ci école buñu génné
0: subhanallahi
1: ño yem diplôme
0: la hawla wala quwwata illa billah
1: motax man buma alquran yeye boy wax dama lay jappé comme xolal ku daanu ci garab
0: allahu akbar
1: lu lèr la lay wax
0: ci yalla
1: imam lu lèr la lay wax kon alam ta'lam anna allah ya'lam ma fi samaa'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala allah yaseer li am ci asaman ak suuf bama koy xam amagut ci asaman ak suuf mo nga fi kitab mo nga ci ko jalawul mahfuz da nga nak inna dhalika 'ala allah yaseer ngane me xam lu manam xam lu ñewugul nu mo na nek ñu la ci yalla itam bu day ci tay société bu la nexe wedduko way ci yalla mom lu yomb la kenen ko na nak da xam lo xamne bam koy xam ñewogut ne ko koku yaak yalla yeena tolo niveau
0: xana moto imam ñu interdit ay set lu ñewogul
1: merci parce que dafa bëgg wone mok yalla ñu tolo diplôme
0: yeen sa nga gis ben way nan la dama am ay vision
1: imam barina
0: dama gis lu ñewogul
1: surtout net bi
0: interdit imam mu match bu amé ku nek ay
1: ah mais gisone yalla yi jëlé yalla xam nga yalla borom fulla la ku ko bëgg jitu rek mo mu jël
0: yi bagage wa nan la day daano wet
1: ci politique bi ci football bi lepp yalla ngi jël li mom tax ko ko bëgg jitu ci mbaram mom señ bi xolal mu dag say lo
0: dem gëna match bi 3-2 la féké match bi sa am
1: ñu door sénégal wala match bi tass lay légit ni taxaw ci politiciens yi nit ñew taxaw nga
0: météo
1: gis na la di nga gañ di nga def nangam koku imam xolal
0: bi na dafa taw sax
1: wa yow du gis dara motax yoyu dafa jar di moytu
0: te imam di gëna graw moy gaay gëm nañ ko te élection bu amé gaay dem ci maraay
1: wa mais yalla mom mais yalla ak leen di wéddi lo xam nga imam yalla mu ngi yé ay nit manam ko d'accord yalla yé la ku yalla yé nak bo yéwul imam mais yifu bop la
0: kon imam maraay yi woté lu ñëwogul ñom ñoo yalla ñoo tollu diplôme
1: waaw loolu lañ bëgg wax ñok yalla ñoo tollu diplôme parce que yalla xam li ñëwogul avant muy ñëw
0: ñom am nañ ci information
1: ñom man néna la lima xam dafa am ba paré ma dokoy xam yalla nak lima xam han imam bam koy xam ñewugut ci ko suuf wala asaman ay bangok am det legi nak mu wax na waya'budun min dunillahi ma lam yunazzal bihi sultana gañangi tek ci ko suuf di fi jamo lo xamne imam xolal ben aya alquran ben téré waccul ci motax lele nga dey quran la amna lo xamne nekul ci téré daf la bëgg nax luñu wacce wu ci téré ku lako gëm lo sank na la lu leralen di wax
0: allahu akbar ah akhuran dafa ni mafradna
1: oui
0: fil kitabi
1: agi na xolal wa ya'budun min dunillahi ma lam yunazzal bihi sultanan yalla mo ne li ngay jamu ci ko suuf te du yalla amul ben aya bu ci wacc amul ben tere bu ci wacc
0: akhuran lolou wax
1: ba pare ne la jamu ko xam nga alquran lim lay jamu lo ay alquran mo la koy wax
0: manan dina texte la
1: waw dina texte la
0: kon lepp luy jamu
1: yo lay jamu lolou xamne dañ la boko xole ci texte do ko gis borom da la bëgg sank ya imam lu nekul ci texte sané ko ci yalla ba imam lo mën ta gis ci aya alquran gisoko ci hadith bu wer sanil yow en tant que julit
0: fo rad
1: wayi rad
0: okay imam malik lo hon ne lu wute waxu borom ki ben kay sanni
1: wayi imam malik wayi lu wute ci sama wax ak lu bokul ak alquran ak hadith yonenti bi dor len ko ci mir bi
0: allahu akbar allahu akbar
1: fadribu bihi ard alhait la wax wa nitu yalla yeb lo lañ wax re
0: manam kon dina texte la
1: texte la waye amna lo xamne bokoy xol ci téré do ko gis ki lako wax dafa la bëgg nax
0: man ñaan da ngay fa am ño xamanteni dañuy yër di
1: wax waye loy wax ni
0: am ñu yegg
1: di wax mané yonent bi day yër di yonent bi dafa yër li alquran ji lu ñuy yër di wax la yoy yeb imam ay door lako
0: wax ay nappé
1: manam di ci door ko xamne xel mi déferuñ ko kuñ préparé wul
0: may ziar señ khadim
1: kuñ préparé wul
0: señ khadim borom xewal gi
1: waw
0: buma né gaay day nappé day rétan ko
1: way
0: mune
1: no c'est vrai
0: gaay day nappanté
1: ari ñi nappanté imam nappanté la ay door la
0: nan la man damay yegg
1: xam nga ki la genn lo alcorane né la yow tégal fa lé alcorane ki la baylo alcorane imam manam fan la jëmi
0: ci bopam
1: merci beaucoup
0: dalen nax de
1: waaw dalen nax
0: nan la yeen ngayen jang yeen lim jang kadi la
1: ah
0: yeen toye len ne man waxuma jang kadi
1: waaw
0: man dafa am yuma yegg
1: ah jeex la
0: may sentir
1: merci
0: lumay gis
1: yonenti bi yalla def nako iqra ku fi jele jang xawma fo jëm ndax yonenti yalla muhammad mi raw ñep dañ nako jangal
0: dir way
1: waaw lu leer la lay wax
0: 40 ans
1: iqra jangal yaw ñu la yeen yi doko jele ci jang
0: même c'est vrai hein te imam même yow xam la iqra kitab
1: waaw mais ku ko ci nango rek imam nga dem xam nga fi aduna la jappal lolu wayabudun gaaya ngi jamu ji kere lu ñuy jamu ci ko suuf min dunillahi lu bokul ak yalla ma lo xamne lam yunazzal bihi kenn wacce wu ko sultanan ci ben tere wa ma laysa bihi ilmun te limi jël manam momit limi jamu boko ci laaje munu ci am preuve amul ci dalil amul ci dalil naqli wala aqli imam xam nga dalil ñaar la dafa am bo xamne naqli la
0: wa moy texte
1: texte
0: am fofu am fum joge
1: ben bi aqli la
0: moy xel
1: xela koy nangou
0: okay an-naqli aqli
1: an-naqli ak aqli
0: okay
1: alquran ci ñaar yu la tek naqli ak aqli naqli moy texte bi moy ni nga diko gis
0: wala ñu na texte bu wer du juba xel mu way
1: deret
0: c'est ça
1: deret
0: man xel mom bu baxé
1: waaw
0: bu texte bu wéré
1: da koy nangou da koy nangou imam xel c'est grave
0: xel outil la
1: li tax yalla la'alakum ta'qilun rek lay wax
0: ndeysan
1: xel
0: ya ulul albab
1: ya ulul albab
0: man xelul
1: la ta xalé bokoy wax dang koy wax lu leer yi nga xalé buñ len di jema nax ni bu yagge dañ lay wéti da xalé xel mi dafa sel
0: set si mëno dëkk ke door
1: dédét
0: di ka nax
1: lu jaar yoon da koy nangu lu jaarul yoon xel ma day lank
0: c'est vrai
1: alcorane nak dafa ñew depo xel limi wax yeb xel da koy day nam xel ba paré depo xel kon way abudun gaay ngay jaamu min dunillahi qolal duna moy lu gëna soufé lalay won né yalla rek ko kowé daf né lenen lo tek diko jaamu xolal mo gëna soufé yalla min dunillahi rek ngay dé lu gëna soufé yalla
0: lu wëlsi yalla
1: lu wëlsi yalla
0: allahu akbar
1: ma lo xamné lam yunazzal bihi sultanan qolal ben aya ben texte wati wuko
0: ko imam ñu ni jaamu yalla texte la
1: texte la xam xam la dañ ko bind
0: kon julli exactement
1: oui
0: yep ay texte
1: yep texte la
0: wor texte la
1: lepp texte
0: aji maga texte la
1: lepp aya la
0: wéru ko texte la
1: wallahi ala nasihijul bayti aja ngok
0: wéru ko
1: aqimu salata texte la julle ngok
0: oui
1: kutiba alaykumus siyam
0: oui
1: texte la
0: oui
1: khuz min amwalihim sadaqa zakat la texte la aya la yalla ni koy jamo yeb aya la nga ñew ñu la bayel aya yi fof fof suma baye aya yi fo ma jeme
0: ana keur waaj
1: ma weddi yalla gem la yow ma lank duma ko def imam
0: oui
1: legi nak nga gis ne mune yalla mune wama li zalimina manam wama laysa lahum bihi ilmun yaangi jamo yalla ci lo xamne mono ci am lay amo preuve yalla mune wama li zalimina min nasir ab togn kat na xolal yowmal qiyam ken duko dimbali parce que yi ay togn la imam yamut ci may ki nga xamne imam day jamo lenen lu bokul ak yalla xolal relation bim am ak kiko wax tek ci alquran
0: allahu akbar
1: deglu alquran
0: alquran
1: merci
0: verset 70
1: yalla mune ki ne ci ay tiaxan
0: oui
1: ki ne ci ay tiaxan nek mushrik imam koko xol ko relation ak kiko wax ay tek ci alquran nak la ko gisse mom muni
0: oui
1: wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin
0: ndeysan
1: yalla mo ne jamono koku jamono bokoy jangal ay ay diko ko tegal ay yu leer nañ taarif fi wujuhum allazina kafaru al munkar bañ gim lay bañ bo xole kanam gi rek gis ko
0: dalay jepi
1: lay ci kanam gi
0: en
1: xam nga wolof ñay day wax ne kanam du kasso way ko ci tejj mu yekko
0: merci
1: beaucoup yalla mo ne bu lo xole rek kanam gi di ngay xamne xol bi
0: manam day activer emotion
1: yi
0: ci visage
1: bi oui ngir lan ay yi ngi koy jox
0: amna ñu xamanteni boy jang akhuran da na gêné
1: waaw dang koy gêné parce que bugul taxi parce que mom lam nek taxi yi da koy dajji
0: deug la ah ki nek ci tiaxan
1: waaw
0: akhuran da ngay sonal
1: alquran tiaxan kat bëggu du bëgg alquran tiaxan kat ak ku nek ci ay tiaxan alquran arrange wu la lolo mo sa am ba ilayu midin
0: mo do boy ki ci ay rek way za tut
1: rek way za tut la alaihim ayatuna ta'rifu fi wujuhi allazina kafaru al munkar ak mañel bo manam bo xolé kanam gi rek lire ci ak mbagnel contre yow
0: mom lay wax réprobation
1: merci beaucoup
0: moy djepi
1: wa djepi merci beaucoup dalay djepi
0: sur le visage c'est ça
1: merci dalay djepi sur le visage
0: subhanallah
1: kanam nak imam lay wax
0: kassara de
1: jaxna manam kanam gi li ni ci xol bi mom lay wone
0: allah manam kanam écran
1: il faut nga nek psychologue
0: kanam écran la
1: écran la
0: oui
1: day wone li ci bir
0: mo da gaay bu nu jappé yenn bandi dañ ko ay psychologue yu graw
1: pour
0: lo xolé rek
1: voilà merci beaucoup
0: émotion
1: voilà merci beaucoup motax man la kanam day wax
0: yakaduna
1: imam boy jang ay rek gaay buñ la jakk rek imam barke yalla nga xamné gaay sen xol yi contane ci yow
0: gaay mel nañ la
1: gaay mel nañ la
0: yakadun
1: yakaduna yastun dana dañuy xawa sax dor courpeñ
0: dooy
1: waaw lay xawa ngad imam
0: bil lazina yaduna alayhi
1: wa dañuy xawa ngad ki nga xamne moy jang ay parce que lamay wax arrange wu len mais imam ñaata nit lañ fi jëlal yet alquran du waxantu
0: abdullah ibn mas'ud bimi jang khudiyal kafir don ko mbej
1: ci kaaba gi lañ ko ñaka mbejé dor ko mbej tay kalak lum jang khul ya al kafirun la a'budu ma ta'budun señ bi ligay xana ayut
0: gay mbej ke ba nopp bi sanu dara
1: imam ñu bari bu joto ci yow mbej yu metti len lay mbej lu leer la lay wax alquran du waxantu lay wax ni mbej yu metti len lay mbej
0: kon am sa amna ño xamantene arrangé wolen ni
1: amna ño xamne imam bu yak wa yakadun yastun bi lazina yatluna alaihim ayatina ego alquran boy dor ay rek imam buñ la xolé kanam gi bo xolé rek xamne xol yi contane ci yow yalla mo ne yemuñ ci way xolal buñ la jégué won mbeuk lañ lay door courpe
0: bo xam nonu
1: parce que yow yaangi jang ay ayu leer nañ oh am naño xamne man nañ koy feussal am naño xamne sen bagnel xam nga bagnel nekhul feussal imam nit man na lay téléphone na la sama soppé nga way téléphone la feñal ak bagnel mom imam bari wut malgré que nak day am day bari wut yalla mon ko waxal ñooñu nga xamne dañoo bañ ñi jang ay alquran yu leer ne len afa unabbiukum bisharin min dalikum khairal qarama wax len li geuna bon bañ kuy jang alquran moy lan annaru
2: ya hawla wala quwwata illa billah
1: bo ci gennul yalla mon safara nga jëm
2: subhanallahi nas
1: aya baangi ni amdet parce que ki bañ ki jang alquran moy bañ alquran imam
0: ah parce que alquran mom yalla dafa nek ben famille
1: wow
0: ahlul quran
1: wa
0: ahlullah khassatu
1: merci
0: ko ñi nek ci alquran
1: ñabotu borom soko bañe yalla nga bañ
0: parce que yalla mo akimo
1: et puis ki la jox ay bi nga mer koku bul ko meré yalla nga meré parce que mom dafa jotélé waxu yalla
2: deug la
1: merci lamay wone rek imam moy sax bañel ak sax bon yalla mu ne xolal bayil mo wax lu gëna graw li nga def
0: fa unabikum
1: moy lan annaru
2: safara
1: wa'adaha allahu allazina kafaru et puis dafa la tuddé yéfer fofu
2: ok
1: wata ñene nit dina nek yéfer té du yek na yéfer la
2: oui kon akhuran ku kay
1: yé ko bañ
2: ku ko bañ
1: wala nga bañ ki koy jang yéfer nga
2: la hawla wala quwwata illa billah wa bisal masir
1: wa demal ci ayé rek imam xam nga ñun luñ lay wax yeb alquran la ñun ayé lañ ci
2: verset 72
1: merci verset 72
2: hajj
1: tegal sa baram
2: juroom ñaar fuk ak ñaar
1: merci yow mi bañ ki nga xamné da fay jang alquran soko déggé muy jang sa kanam gi wané li ci sa xol bi yamo ci me yakaduna yastun bil lazina yatluna alayhim ayatina yalla mo ne soko jégué won dor ko korpeñ kay ma wax li gëna graw yow xolal lolu kay ma wax lu gëna graw li nga def qul afa nabbikum bi sharrin min dalikum qul alquran mi wax kay ma wax lu gëna graw li nga def moy lan annaru safara wa'adaha allahu allazina kafaru man koy dig ñi nga xamne ay yefer lañ kon kan moy yefer bi moy ki bañ ki ngay jox ay alquran ko kafir la imam yalla mo ne wa bisal masir mu jo fenn ndax li mu jo safara ndax mu ko bon
0: manam destination bu bon
1: day destination bobu te likoy jox nit imam moy ki jang ay nga diko bañ deke day dugal li safara
0: machallah ma nga duggal ben verset
1: mo baye lolu mu lay jox ki jamo lenen ludul yalla mo lay ci jox misal xam nga alquran day wax ci parabole
2: oui
1: masal moy parabole
2: moy day jinju
1: day juju
2: allahu akbar
1: parabole
2: oui
1: ya yohannas nak la wax fi nit ñep lay waxal
0: kon fi ñep la convaincre
1: ñep la waxal kufaru makka wa kufaru allazina ya'ishuna fi khayri makka aidha
0: exact man les mécréants
1: oui
0: en communauté ñom ñep la wo
1: ñane ci makka ñi nekul ci makka ak ci jamono ak fo man te nek rek wuyul ya yohannas
0: o vous les hommes
1: duriba masalun
0: ndaysan
1: joxala len parabole
0: exemple oui
1: fastami'u lahu deglu len ko te jëm koy comprendre xolal lolu e yeen nit ñi ma ngi len di jox misal ma ngi len di tiax jëm leena firi jëm leena comprendre tiax yi te jëm koy firi moy lan inna lazina tad'una min dunillahi rek lay wax imam ya ngeen di jamu te ngeena soufey yalla xolal lolu duna la bëgg nit ñi xam ko duna
2: oui
1: duna alquran duna rek lay wax
2: oui
1: lo tek bëgg koy torlé ak yalla xolal mo gëna soufé yalla yalla ko gëna ko
2: wax c'est ça
1: imam yalla du morom nak itam nak yalla du morom yalla mo ne ñi ngeen di jaamu té bokul ak yalla lan yakhluqu zubaban weñ sax weñ mous mo ñu koy bind
2: d'accord aha
1: lutax yalla tuddu mous imam ban lan nga am ci mous
0: weñ
1: zubab
0: mais c'est vrai que alcorane yeen say day cité ay yo mais bo xolé weñ
1: zubab
0: weñ yalla mi ngi koy cité ci alcorane ci ay bi yeen say wax na ci mais dafa melni weñ manam ben insecte la bu doy wat imam insecte bo xamanteni imam meun na transférer lu tolok 130 agents pathogènes n'est-ce pas mais li gëna yémi aussi moy ci biir yaram bi meun na créer ce qu'on appelle ay antimicrobiens xamanteni ce qu'on appelle le micro bo jangé microbiologie moy ñi xamanteni dañuy jangal walu biologie mais bi gëna tout bi gëna sew manam wéñ ji de naw dafa bokku ci animaux yi gëna yémé insectes yi gëna doy war imam bo xolé wéñ amul bañ
1: way
0: am nga wéñ fep lay tag
1: way
0: mais wéñ du saxami
1: dedet
0: wéñ day toyel day muccu manam mom lu mu téggu rek da ngay toyel ba mu nek ben genre liquide mu da rek muccu su ko muccu na ba mu ñew ci biram bobu nak meun naka transformer lu nek mais mom bu naw manam la fam yoyu ak yaram bu ndaw bobu day déplacer ay microbe n'est-ce pas mais li gëna yëm ima ya nga ñu légui parce que le fait que yalla santa la jël exemple ci yott ci ya ci ñew que yo dafa nek lo xamanteni tay bu kefe dara manam bu kefe ben ñam yow so japon wéñ bi pour jëlat ñam bi disparaître na parce que manam toyel naka ba muccu ko
1: way
2: donc doom adama bu fekenteene dafa togone tim ben lek imam wagn bu ci tagge wagn bu kefe lolu mu keuf nit amatu ci accès à vie
1: de monoto koy jël
2: mi mo xol lu ndaw lolu
1: yonenti bi neena même bo nan sow wagn wad ci bul ko seppi sanni dang koy boss bam nor ci bir la seppi ko dokoy sanni so boba micro bobu lafu gauche bi micro bi wadal ci sawmi lafu gauche bi boko dougalé bam nor nga rocci wat ko lafu gauche bi moy genné micro bi nga xamné manam djel nako dañ ko tuddé nak zubab ci arab mais ñaari verbe la
2: ok
1: zubba aba
2: moy firi lan
1: zubba aba xam nga wéñ bu dalé fi boko daxé day ñëwaat
2: wéy
1: wéñ nga dax ko mu dem dédé boko daxé bu démé day ñëwaat
2: wa day wax sax
1: merci
2: da ngay tek sama tek ñëwaat
1: oui
2: ñu sa nga dakk sax bala nga tek mu ñëwaat
1: lool nak moy tourbo moy zubba aba zubab
2: moy lan
1: dakk ko dakk nga ko ñëwaat na
2: ok
1: ñaari verbe la zubba moy dakk aba moy delu ci wat
2: na wala
1: ñu bolé ko zubab
2: zubab
1: merci
2: moy li nga xamantene fu ne lay tak
1: bo dakk mu ñëwaat
2: dakk mu ñëwaat
1: dakk mu ñëwaat
2: moy wéñ
1: yonenti bi nak wéñ mosta dal ci yaram
2: sallallahu alaihi wasallam
1: mok
2: di roy
1: malako wax yonenti bi wéñ duko dal wéñ musu koy dal
2: sallallahu alaihi wasallam
1: jamais
2: ñun de way ngi dal ñu
1: yamam doko jang fen te demal nga xol ñinga xamne ñoy xol trois sire yonenti bi yonenti bi ben wéñ duko dal
2: sallallahu alaihi wasallam
1: leer la lew
2: sallallahu
1: wéñ fu muy dal am la lu mu fa soxla
2: wéñ fu muy dal imam 130 agents pathogènes manam lu tolo téméré fanwer ay micro mëna ko déplacer
1: merci
2: mëna jël fi ben sobé ndar ké tek fanen
1: way
2: combien sa dafa sel ngeen wéñ
1: wéñ amul lu muy jël ci yaramu yonenti bi soxla wuko ngir selay ak setay wéñ fu mu dal ñaari imam fu salt rek lay dal ha
2: wa ci toi de di
1: fo gis mu dal rek amna fa soxla amna lu fa soxla yarmu yonenti bi amul lu fa ben ci soxla motax wéñ du dal yonenti bi
2: même bo xolo côté développement fo seen ay wéñ rek signe de saleté la
1: signe
2: de déchet la
1: waaw yema wéñ yalla yalla musal
2: kon yalla dafa créé wéñ pour ñi ci jàngé
1: pour ñi ci jàngé
2: yéféri nga xamanteni ñom dañ amone doole di bakku yalla jël sen environnement bobu jël alam jël ben insect semul dal salté ni salté bobu sax amu lañ ci dara
1: xam nga lim la bëgg won nak fi
2: oui
1: bo gisé mu la bu lay wax wéñ jangal ay ba ya yuha nasu duriba masalun fastami'u lahu in allazina tad'una min duni llahi lan yakhluqu zubaban wa la yattamu'u lahu
2: allahu akbar
1: ñegen di jamu muy xerem yi ak keneen ku dul xerem nga tek ko palasu yalla man ta bind wéñ même suñu dajalo won ñi ci aduna bi yeb ñi jaamu yeb to bok buñu dajalo won genné sen xam xam mënu ñi bënd ben wëñ
2: manam bu mu la déggé ñom yéféré di bakku
1: waaw
2: yalla dañu jox ben misal ben mala bo xamantene bu xawa doy waar
1: way
2: manam ñom sa buñ fu nekkon sen ay déchet manam sen ay yabit wala sen ay ki wëñ yoy fa tag dinaaw
1: way
2: ñom sax mënu ñu créé wëñ bop
1: dérèt en même temps yémoñ ci xam nga ñom yoyu sen yalla yu dañ leen di faral def ay parfum def ci ay safran diko diw diko parfumer yalla mo ne parfumé yoyu ñu def ci seen yalla yi bu wéñ bi dalon pour bëgg ci jël dara ñoo mënatuñ koy récupérer moy li nga wax rek
2: Allahu akbar
1: né wéñ lu mu xass jël kenn mënatu ko récupérer
2: Allahu akbar wa da ngay seyel
1: ko xamné nak lu wéñ ciof ci say bagage mënatu ko jël imam koku noko mëna défé yalla diko jam
2: Allahu akbar manam yéfer bi
1: waaw
2: ñam ba mu tek sax pour yalla am ji wéñ bu ci tagué
1: nit
2: naw
1: mënatu ko récupérer
2: bu jappone wéñ bi
1: dédét
2: lam ci jël
1: mënatu ko récupérer
2: ndax wéñ bi seyel lako
1: merci légi nak bu la waxé lu ñak solo ci wéñ bi daf la bëgg wax né la nga tek diko jam mo gëna ñak solo wéñ ba
2: subhanallahi nas
1: pour nga niti yow en tant que nit yalla mo né da'ufa at-talibu wal matlubu ay da'ufa al-'abidu wal ma'budu ki jamu ak kami jamu ñep kenn mënu ci dara kenn xamu ci dara ya imam ko fi top ku dul yalla xolal mom manu dara yow mi ko topit mono dara yeen ñaar ñep da ngeen tele
2: même paté gëna na wéñ moy dem dik
1: moy dem dik merci beaucoup voilà zuba aba
2: paté gëna sérewul quoi
1: paté gëna wax nga dëgg yow ya ko firi zuba aba dem dik merci beaucoup
2: mais pël nak
1: waaw pël wéñ yu yalla mom mom waxe
2: waaw so meg
1: gis nga zuba aba ci arab moy dem dik merci beaucoup
2: paté gëna ñu lay ziar
1: moy dem dik
2: donc pël bi néna wéñ moy dem dik parce que imam xam nga jamono wéñ pël fuñ to rek wéñ
1: lay wër moy dem dik imam
2: ndax soom ak yoyu
1: wa wa fa talibu wal matlubu legi ki nga manam talib ak matlub ak yeb kenn amu ci dara ñepp feewul
2: ki ni jamu
1: al abid
2: way
1: wal ma'budu
2: kay jamu manam buñ fu tege yalla
1: fele waaw
2: buñ fu tege afrar fele fo dem yeen amu len ben
1: do yaw ya ka nga tek place yalla yeb ñepp kenn mënu ci dara
2: li xayaan ci pot
1: way mo bayeko ci ilahiyat imam actuellement mo ngi dugg ci nubuwat xola alquran
2: san ci yalla
1: ilahiyat yalla yek lañ wara jamok yalla reyel bek yoyu legi nak mo ñew ci nubuwat yonent yek rasul yi
2: imam accelerer ko
1: ay wa
2: dimi no ma dessé
1: allah yastafi min al malaikati rusulan
2: ndessan
1: yalla moy tan ci malaika ay yonent ay prophète
2: ndessan
1: am nga jibril moy aminul wahyi am nga mikail
2: oui
1: moy joxe wërseug yi
2: michael
1: am nga israfil am nga asrail
2: ndessan
1: am nga hamalatul arsh ku nek am nga mission ay malaika lañ Allah yastafi min al malaikati rusulan yalla moy tan ci malaika yi ay ndaw way minan nasi dina tan ci nit ñi ay ndaw
2: way ndeysam
1: am nga ibrahim
2: alayhi salam
1: am nga sayyiduna muhammad
2: sallallahu alayhi wasallam
1: am nga musa am nga isa
2: alayhi salam alayhim salam
1: allah alayhim salam kon ñi ay ndaw lañ malaika lañ ñi ay ndaw lañ ay doom adam lañ
2: ndeysam
1: inna allaha sami'un basir ñewatna
2: allah ko ci yalla ila allah
1: ila allah
2: subhanallah
1: sami'un
2: mom borom
1: mi ngi deg mu ngi deg basir
2: mi ngi gis
1: waaw
2: allah akbar
1: yamutu ma ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum mo xam li ci sa kanam xam li ci sa gannaaw
2: ndeysan
1: wa ila llahi turja'ul umur te lepp ci loxol yalla lay mujjo
2: ndeysan
1: yamam yalla patron
2: allahu akbar
1: legi nak bimu pare lolou mu ñew ci jam ñi ya yo lazina amanu e yen ñi gem yalla irka'u wasjudu xam nga pour alquran irka'u wasjudu
2: ndeysan
1: mu ntona wax rek sallu mo gëna gaaw
2: oui
1: julli len
2: oui mais mu dugg ci bir julli
1: wa ruko len sujoot len
2: ndeysan
1: ah jullu len mo gëna gaaw di
2: pourquoi
1: mais da fay tuddu arcane organe yi gëna am importance ci julli moy ruko ak sujoot ruko ak sujoot irka'u ruku' len wasjudu sujoot len ba pare na wa'budu rabbakum jamu len sen borom mais xana ruko ak sujoot du jamu borom bi daf ko ber
2: ndeysan
1: irka'u wasjudu ruko len sujoot len wa'budu rabbakum jamu len sen borom imam jamu yalla yamul ci julli li ne bana def ci lu bax dafa bari kon bu ne damay julle rek damay julli jeexna mais xol wa abudu rabbakum daf ko ubi
2: ndeysan
1: sara xel
2: faiza farata
1: fansab sara xel joxel
2: jangalel ndeysan amal jeriñ
1: merci beaucoup
2: ci yalla
1: man samba
2: mais amal jeriñ
1: samba xam nga bax yamul ci julli ñun bu gisee ni ko meuna julli ku bax la dedet julli gi sa bop nga koy defal yamam julli gi sa bop nga koy defal bu fekke mbax moy julli kesse yow sa mbax gi amul jeri
2: ok
1: ndax ci yow ci sa bop rek la yam
2: mom xana limay firi waji nekkon ci masque bi assidu safa ya sa sa muné ki kan mo ki dundal une frère mon frère bek
1: gën frère bek ko gën merci beaucoup
2: to mi ngi julli
1: mo ngi julli ci jakk yalla
2: nek yo ngay dépenser gën
1: mom la bëgg wax ni kon bax yamul ci julli rak yu bari yow la concerné bu ci doon yam yalla du ci tek wa abudu rabbakum yamul len sen borom ba paré né wafalo khayra dé len def lu bax xol nim ko gëna yatalé irka'u wasjudu
2: moy jakk di
1: wa'budu rabbakum
2: ok
1: wafalo khayra
2: ba mo gëna yatou
1: da fay gëna ubé rek
2: moy yeen
1: am len jëriñ la'alakum tuflihun su gën ko défé taxé kon julli kessé imam bo ci yémé lol tékki wor sax bax da ngay julli di joxé aqimu salata wa atu
2: zakata
1: julli gi sa digënté ak sa borom la zakat bi sa digënté ak say morom lañ nit day am jëriñ
2: moy relation horizontale relation vertical
1: merci beaucoup
2: borom bi
1: say morom merci ak ñinga tané moto ay bi gis nga daf ko ubi
2: oui mun
1: wafa'ul khayra
2: la'alakum tuflihun kon mam boy def lu bax yow
1: mom
2: da ngay texé
1: ndeysan imam lu bax ko koy def rek imi imam ken mun ta def lu bax di am lu bon
2: day men Ousmane lo comprendre
1: amul fen
2: mam ay sayyidina Ousmane
1: merci
2: mon dafa men
1: voilà
2: ci mbax
1: xam nga lan la faté dima bulu Ousmane bi dama lako faté won te wonon nalako mo ngi metine
2: deug la mais bo dañuy dama
1: mais inshallah
2: dañuy dama décembre
1: bayel marra okhra
2: oui
1: dara lako won
2: décembre inshallah
1: yamut timi wajahidu fillahi haqq jihadih
2: oui
1: ay wajahidu fillahi ay wajahidu fi sabilillahi jihad len ci yono yalla haqq jihadih
2: décembre
1: jihad nak fi sabilillahi dafa bari yamut ci gaddu jasi rek dafa am jihadun nafs jihad ci sabakan
2: wa parce que cheikh khadim mom lay wax ci tata do shubat
1: aywa
2: rumu jihad nafs
1: aywa
2: lakum bi khadna al jidan
1: merci
2: donc fofum dal la yelin
1: bobu ben jihad la ben par la ci jihadu nafs
2: allahu akbar
1: amna jihadu daf'i gadu ay fet ak ay khex buñ la attaquer
2: moy larme
1: larme
2: oui
1: amna bo xamne jihad bil amwal la am jihad bo xamne bil lisan la
2: moy le discours
1: yone tibi def ne jahidu bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum
2: lisan allah akbar
1: aha waw
2: moy bu ko post fekke bu ko lamine fekke
1: bu ko la bu ko post fekke bu ko lamine fekke
2: bu ko yaram fekke
1: yone tibi ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi
2: lisan
1: fa in lam yastati'
2: oui fa bi lisani
1: fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi
2: izalika
1: ad'afu al-iman kon kon jihad dafa bari bu ci sen manam bo ci tolo rek man ko koy def mo waral iman wajahidu fi llahi ay wajahidu fi sabilillahi haqq jihadihi kessoko deug deug jihata
2: oui
1: ndax li tax yeen wara jihad yeen xewtu yonenti bi hoj tabakum yeen yalla len tan ci bir xedi
2: ndeysan ndeysan ndeysan ndeysan
1: iman bokku ci ummatu muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: iman bokku ci ummatu muhammad mais chance la
2: ndeysan
1: chance la du mérite imam lu leer la lay wax parce que imam khayru rusul mais khayru rusul ki gën ci yonenti kay bu dé sa prophète mais antum fa antum khayrul umma yena gën ci xedi kon huwa tabakum yalla mo len tan yen wa keur yonenti yalla muhammad kon tan ak yalla gi rek imam koku chance la té nak wama ja'ala alaykum fi din min harajin dina jilen yalla tanal defalu len ci jafé jafé imam dina jafé wul dé dina yeb ruksa la xolal julli boy tukki imam boy tukki kadraka yi lokoy def
2: divisé par 2
1: divisé par 2 imam lolu jafé na
2: allahu akbar dara xaj nako
1: da ko xaj
2: way
1: defal xaj bi parce que da nga sonno
2: allah
1: wéru koor mon la bo fébaré bayil so julli taxaw farata la so man taxaw mon togal imam xolal affaire bobu
2: ad-din yusru
1: ad-din yusru wama ja'ala alaykum fi din min harajin yonenti bi dafa yebal ben sahaba ci yaman ñari sahaba nan len yassira
2: moy na yomb
1: bashira
2: nebek
1: wala tunafira
2: bulen tax ken
1: merci beaucoup
2: manam yombal len
1: yassira
2: yombal len
1: wala tunafira
2: bulen tax ken
1: bashira
2: begal len
1: merci
2: kon
1: lolu do wax
2: mom waxata lolu
1: yassira
2: moy na yomb
1: bashira
2: nebek
1: wala tunafira
2: bulen tax ken
1: merci lolu islam
2: kon lolu moy islam
1: lolu islam wama ja'ala alaykum fi din min harajin
2: non lolou wonna nek slogan
1: amul len lo xamne tek nako ci dina ji moy jafé jafé ci amitoul
2: ndissam
1: loko waral mo ne millata abikum ibrahim mi imam millata abikum ibrahim huwa samakum almuslimin yalla mo ne sen tour bima len tude ngene tude ko sen bop moy almuslimun
2: les musulmans
1: yalla wotal nañu tour
2: ndissam amna nu identification
1: amnañ identification motax man bomay lay yenen yi dafa am gor go xam dama ben dekk mo don jangale ñu waxtane ba nopi xam nga man salum sanu la mais dama min kadior la suma nexe ma wax lako ya imam way ñu waxtan ba pare mo wara ñew dalu ci gor gi fekk ma ci talibi fi may jele auto dama yaagi dem manako wax xamna dañ ko yebal ndax fa mu joge ci mbolo mu joge kero go fay joge mu nga fa tok mais dañ ko yebal dafa yo xamne imam dañ koy xam mu ñew ne ma nan ngay wuyo naka ngay wuyo question bu lo poser naka ngay wuyo manako bude sante le de man sosé lay wuyo parce que man sosé la sante bude sante la sosé lay wuyo
2: waaw bo dama sante man la sosé
1: waaw bo dama sante mo man la sosé mo ne de waxuma lolu manako lo bëgg wax nek goor gi mo bëgg laaj tidiane la wala mourid la wala layen la wala qadir la question bu lolu
2: wala ibadu
1: manako man julit la mak yow ñoo julé legi takusat magi dem leg may laaj xawmako du goto dem sama yon
2: ko huwa samakum
1: xamna li mo beugona laaj
2: ndaysan manan do beug askal
1: man dama ñew ci dekk yi pour jangale doomu tiyan yek doomu mouride yeb lañ dajale ma len di jangal lama len di jangal alquran la jangaluma len tijaniya jangaluma len mouridiya alquran la len di jangal ak male ak dina yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni lolu programme bi lolu la manako bañ may tester dima defal examen pour mo ñew jangale ci lajuñ mo mourid lajuñ mo tidiane anmi wo ci mourid ak tidiane dama anmi ci leneen mo fi indi comme jangale kat
2: wa samakum
1: almuslimin min qablu tour biñu yalla tanal moy muslim musulman min qablu avant l'islam bi wa fi hadha ak l'islam bi imam xolal yonent yalla musa muslim la yonent yalla aïssa muslim la yonent yalla Suleyman muslim la yonent yeb ay muslim lañ
2: deug la ma sha Allah
1: wa tamone huwa samakumul muslimin min qablu wa fi hadha avant dine ji ak ci dine ji fetul moy muslim xolal lekon rasul shahidan alaykum
2: oui
1: wa takunu shuhada ala nas xolal teranga ji imam yonent yu moy sayde yonent bi yonent yi
2: ma wess 2 minutes
1: waaw yonent bi moy sayde yonent yi
2: sa ndaysan
1: mais xeytu yonent bi moy sayde yenen xedi
2: allah akbar
1: agi deg kon lo xew fa aqimu salata andalen ñepp di julli wa atu zakata mais da len joxe asaka wa atasimu billahi te ngeen and yeen bi jafandugo ci yalla huwa mawlakum yalla yor seeni mbir ni'mal mawla ku jël yalla def ko mo mengo sey mbir am nga kelif manam huwa mawlakum moy sen kelifa fa ni'mal mawla ku de ku jël yalla def ko kelifa am nga kelifa
2: yes sir
1: wa ni'man nasir ku jël yalla def ko kelay dimbalé am nga ko la jappalé imam li moy l'islam bi
2: allah akbar ma sha Allah
1: le moy l'islam bi
2: machallah
1: yalla moy sen kelifa
2: machallah
1: te ko tan yalla moy sen kelifa mais am nga kelifa ku jël yalla def ko mo nek sa dimbalé kat mais am nga ko la dimbali
2: allah akbar
1: lolou de la sar bi jexé
2: allah akbar mam mu nek sar extraordinaire
1: sar bo extraordinaire
2: kon bokki li moy le dernier verset moy verset
1: 70 moy suratul hajj
2: verset 78
1: merci
2: moy juroom ñaar fuk juroom ñett imam tejega ci jihadu nafs jihadu ci façon jihad yep
1: wow
2: mais aussi que yone sa salam bu ëllegé moy nek suñu témoin ñu ñoy témoin yenen xéddi waya santala itam neena nañu julli nañu joxe asaka nañu ngoy nga xamanteni ci borom borom santala te ngoy ci borom bi mo gëna bax fep
1: mo gëna bax
2: amul dem
1: nañ ko jël def ko kilifa mawlaakum
2: moy
1: sen kilifa
2: way
1: fa ni'mal mawla kilifa yalla doyna ca wa ni'mal nasir kep koy sakku dimbalé yalla gën na ci manam lik yalla baxna ca kon imam gis nga sar bi yépp yalla ñu dello
2: nasir way
1: ni'mal mawla wa ni'mal nasir da ngay jang hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir motax ñukoy joxe diko waxe nak imam c'est important yalla ku jël yalla dal def ko kilifa imam am nga kilifa
2: très bien
1: wax deug yalla
2: mbokk li mo don sar damay tej imam ben minute rek bama defé imam ñi nek sotu haji sar bu extraordinaire depuis biñ ci tambalé ba légui tay mo nekkon 8e épisode bi inshallah imam déjà suba moy 3 octobre dara adja binta ciow sunu yaay joju dañu fay sen 30 ans
1: machallah
2: ci esplanade bi nga xamantene mo nek stade ñi ngi estar amitié les possédants senghor donc kep ko xamanteni sa jot may na la ka nga tew fa parce que imam 30 ans de service au service du Coran je pense que ñi ngi gëreum suñu yaay joju ci effort bo muy def ci daara imam aussi ñi ngi gëreum ki nga xamanteni moy Hassan Pouy mi ngi top tax ci 2.0 suñu papa n'est-ce pas Hassan ak imam ki nga xamanteni moy Alassane Keita bu nek Saint-Louis neena ya na yalla may xaritu milliardaire mom lolu bëgg imam ki tam mi ngi top tax ci 2.0 Babacar Diakhoum pa neena imam wa tengal yep ñi ngi top tax ci 2.0 imam ndoy bu jam ñaaju yam mi ngi ki ñuga meng mi ngi nek cena ba ñam ñi ngi top tax ci 2.0 machallah mom mi ngi la ndax iya amna bir aljana lo oustad na ci ñew imam lo teje
1: ma ngi teje sama grand code mbay
2: oui
1: mo ngi lay ziar imam grand code mbay mo ngi salam 5
2: oui
1: nek bara droit sama grand frère grand molam lamine ñang borom muhajirin wal ansar imam ma ngi sant yalla li jeli ci yenen tv sallallahu alaihi wasallam yalla tass ci barke alquran yalla ñu yalla deglu alquran ya imam
2: même nak umra 2.0 bi
1: umra bi c'est bien non nañ jox ra gañu rendez-vous manam su ko defé dafa am lo xamné no comment lay don
2: dafa am luma
1: denc té lo il faut ma indi ko jox ko serigne imam gaay yeb inshallah
2: ko dañam serigne umra
3: la radio de toute l'actualité Radio Sénégal, une fenêtre sur l'actualité à toute heure.
4: Non. Saisir l'écho de Radio Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure des brèves. Bref, que nous démarrons avec l'Assemblée nationale qui poursuit ses auditions dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires. 3 commissions sont actives ce jour parmi elles, notamment celles liées au programme en étudiant, en ordinateur, les licences de pêche, mais également la gestion foncière du domaine du patrimoine bâti de l'État. Les dirigeants de Oumou Group figurent parmi les personnes entendues ce matin et puis lutte contre les produits périmés à Sédiou. service départemental d'hygiène à la trousse des commerçants qualifiés de véreux qui vendent des produits impropres à la consommation. Rien que durant le mois de septembre dernier, les produits d'une contre-valeur estimée à plus de 2 milliards de francs CFA ont été saisis par la sous-brigade d'hygiène, qui invite d'ailleurs les populations à vérifier les dates de péremption de ces produits. Et puis, sur l'international, le prix Nobel de la paix 2026 a été décerné à la sud-africaine Navatem Navi Pillay. Annonce a été faite ce matin par le comité Nobel ce vendredi pour, je cite, ses efforts pour la promotion de la paix.